Adun thalo na lete marja longji lake la marja na mel lake ekai mangwe. Alun alam te matching asami. La mangsolon kilo na tum lake jiten terang lapen olpana kropi totang te arjeksne.